0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8 Pop.
2: Brennheite spørsmål.
3: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant brennheite sommerspørsmål som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
4: Absolutt. Vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth. Han svarte på 16.
5: Oi.
4: Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
5: Yes.
4: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
5: Ok.
4: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
5: Jeg er 54.
4: Og hvor er du fra?
5: Jeg er 55.
3: Gratulerer.
4: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
5: Stavern.
4: Stavern. Her kommer spørsmålet.
3: Hva er ditt favorittsommersted?
5: Stavern.
3: Hvem var din første sommerflørt?
5: Anne fra Trondheim.
3: Hvorfor ble det slutt?
5: Jeg var homse.
3: Hvor langt kommer Norge i VM?
5: De ryker på andre kamp.
3: Når føler du deg mest elsket?
5: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
3: Hva slags insekt er du mest glad i?
5: Humle.
3: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
5: Dominikanske republikk.
3: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
5: Hockey.
3: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
5: Trump og Melania.
3: Beste ferien du har vært på?
5: Mauritius.
3: Når tisset du sist i bassenget?
5: Aldri gjort.
3: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
5: Litt for mye alkohol.
3: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
5: Oh yes, i Tyrkia.
3: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
5: Håkon.
3: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
5: Mette.
3: Hva slags?
4: Og der gikk tiden.
3: Burde ikke det vært omvendt?
6: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
3: Nei, ikke nå. Men nei. Før var hun jo knallgod på festival.
6: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
4: Ja. Jeg synes det er greit. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
5: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
4: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
6: Nei, kjempebra. Delt førsteplass.
4: Yes.
6: Ja, det er ikke verst.
4: Altså, imponerende.
3: Du, ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
5: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
3: En liten tur til Maldivene.
5: Yes, en kjappis.
3: Begynner sommeren med det.
4: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowsen da.
5: Takk. Ja, god sommer.
3: God sommer.

0: sex med deg er som en flyt.
1: Nei, ikke med meg, men med... sex med meg, ikke sant? Du sier sex med meg, sier ja. Du. Ikke sant? Med Ellen.
0: Ja.
1: Ja. Sex med meg er som et fly.
0: Ja.
1: For eksempel, det inngang både foran og bak.
0: Ok. Den god.
1: Ja.
0: Må jeg gå videre?
1: Ja, for jeg velger tema. Hvis ikke så er det
0: ikke impro. Åja, men jeg har lyst til å gå fritt.
2: Nei, men du, nå nærmer vi oss slutten her, så nå må du komme med en punchline litt
0: fortere. Ok, sex med meg er som et fly. Jeg har alltid høy motor.
1: Ja, det funker det.
0: Eller lager alltid mye lyd.
1: Ja, ja, der er det.
2: Gratulerer med dagen, Ellen.

0: og Kjetil.
1: Har du hørt om den nye dokumentarfilmen om forstoppelse?
2: Nei.
1: Nei, den har ikke kommet ut enda.
2: Ok. Det er godt, det er godt. Det er vitsebonanse her nå. Nå skal Kjetil kose seg med en haug med vitser han har samlet opp, siden det snart er sommerferie.
1: Det er ikke en haug, det er de tre beste som jeg har, har hørt i løpet av de siste ukene. Jeg skriver jo alltid opp når jeg kommer over en skikkelig god vits. Så det, du skjønte den forstoppelsevitsen, eller du skjønte den? Ok, vi tar neste her. Har du hørt om han som ble avhengig av å drikke bremseveske?
2: Nei.
1: Heldigvis var det veldig lett å stoppe.
2: Det er bra det da. Det er godt det.
1: Dette er vitser som du kan ta med deg inn i sommerferien, og håper at du har glede av å fortelle da.
2: Og du ler mer enn meg av vitsene du kjenner til.
1: Den siste her, det er kanskje det er den beste. Ja, dette er den beste.
2: Ok.
1: Jeg hadde tenkt å melde meg inn i den sadomasochistiske klubben.
2: Ja.
1: Men så var det 6 måneders binding.
2: Den er ikke så dum altså. Den er ganske god.
1: Du melder meg på sats, så var det års binding. Du melder deg ikke inn av et halvt års binding i sadoklubben.
2: Men nå føler jeg på en måte at du heller ikke skjønner, fordi du må være bundet i 6 måneder også. Ja, men, så den er en dobbeltvits her på en måte.
1: Selvfølgelig skjønte jeg vitsen.
2: Ja, du skjønte din egen vits.
1: Jeg skjønner jo mine egne vitser.
2: Når du forklarte vitsen, så virket det som om du ikke skjønte den. Fordi trodde, den har jo ikke så mye med sats å gjøre.
1: Trodde du ikke skjønte den, så jeg måtte forklare binding og abonnement og sånn.

Velkommen skal du være til Poplers Louise Molinari heter jeg. Vi godt i gang med fredagsutgaven. Skal holde det gående fram til to. Etter det så det jo selvfølgelig Pat Sharp du skal få følge av her på P8 Pop som du får hver fredag utover fredagsettermiddagen.